0: كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
1: 据全球船舶实时定位和航行动态海事数据平台显示，自14号以来，只有2艘装有定位追踪器的船舶离开了该水道。分析认为，最新达成的协议究竟是脆弱的休战，还是持久的解决方案，还有待观察。双方在海峡的行动不是基于互信，而是基于你退一步，我退一步的对等安排。
0: بعد 19 وهي خطوة مقابل خطوة إذ ما قام الحرس الثوري الإيراني فعلا بتنظيف المنطقة الوسطى من الغام سنشاهد أيضا تحركات واضحة وصريحة من القوات الأمريكية لإعادة التموضع وليس الانسحاب أي أنها موجودة في هذه المنطقة ستتحرك إلى عرض المحيط ولن تتعرض أي سفينة لذلك لا نتحدث عن ثقة بل نتحدث خطوة مقابل خطوة
1: 尽管持续100多天的美以伊冲突出现转机，但相对于2015年奥巴马执政时期的伊核协议，此次美伊谅解备忘录被美国鹰派和以色列一些反对人士指责为妥协书。路透社评论称，此次美伊达成的协议是无奈之下妥协的结果。
2: Donald Trump wants to present this as a much better deal than the Iran nuclear deal, which he pulled out of in 2018. That, of course, negotiated while Barack Obama was in office. He wants to suggest that whatever he has done is much better than that. And we've got people on both sides, right and left, but more particularly, people who are big supporters of Donald Trump openly questioning the deal. They don't think it is a great deal. They don't think that they've done enough.To stop Iran, they are worried that they're going to make Iran stronger.
3: 美伊达成谅解备忘录，不在协议中的以色列或可能会成为协议的关键变数。据《华尔街日报》16号援引消息人士的话说，以色列总理内塔尼亚胡正在寻求与美国总统特朗普进行紧急会晤，旨在讨论美伊协议。当地时间15号晚。以色列总理内塔尼亚胡举行自今年3月以来的首场新闻发布会，就美伊达成谅解备忘录等问题发表讲话。内塔尼亚胡称，以色列并不知道美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容，这是由美国总统特朗普促成的。他和特朗普相识多年，很多时候意见一致，有时候也不一致。而以色列将按照自己设定的界限行事。
4: על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו.
3: נתניהו חי ברשי.这场斗争仍未结束，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器，只要我还是总理，这就绝对不会发生。谈及以军在黎巴嫩南部、叙利亚部分地区和加沙地带的存在时，内塔尼亚胡说，只要有安全需要，以军就会继续留在缓冲安全区。
4: אנחנו נישאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר, משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת.
3: 以色列国防军发表声明，称其部队14号打击了黎巴嫩首都贝鲁特南郊的黎真主党据点以及黎南部多个城镇。伊朗外交部15号强烈谴责以色列袭击贝鲁特南郊居民区，造成多名黎公民伤亡。伊朗警告称，以色列玩火行为对地区和平与安全所造成的危险后果，应由美国和以色列政权承担。对此，特朗普在采访中表达了对以军行动的不满，并指责以总理内塔尼亚胡此举缺乏理智，让他非常生气。
5: He described Netanyahu to the New York Times as a very difficult guy and went on to say, to be honest with you, he should be very thankful for us, to us for doing this, because if Iran had a nuclear weapon, Israel wouldn't be around for 2 hours. That was a direct quote from the president. I think that just goes to show.How tense this relationship between the U.S. and Israel is at this point, the president really not wanting them to threaten this upcoming agreement, John.
3: 据美国方面15号消息，美国总